0: yako?
1: Wembe.
0: Wambie hao. Wajifanya marafiki. Nimewahi.
1: Una haraka baby.
2: Wajifanya marafiki.
0: Kumbe
2: adui zangu.
0: Wapi? Wacha we.
3: Ndugu yangu umeomba lift, tunataka upige na hodi bwana.
0: Hapo sasa.